Husk lige, at vi alle fredag lørdag fra kl. 17 og frem til midnat holder 90'er-festen, hvor der udelukkende bliver spillet basker fra det glade årti 1990'erne. Og der kan jeg garantere, at Corona her med The Rhythm of the Night også er på playlisten. Fredag lørdag fra 17 frem til midnat.